جو رہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن علیہ چراغ ہے کہ حسن علیہ چراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روجی دہان دے کہ راج کر رہے دے کریم الکمال ہے کہ حسن علیہ جمال ہے غنیم الخراج ہے غریب النواز ہے حریف السکان ہے راس الفکان ہے کلنکن پرناس ہے ہراس الفکان ہے کلنکن پرناس ہے سمست النواس ہے گنج الغنیم ہے رجائے کریم ہے سمست الجبا ہے کہ صاحب کرا ہے کہ نرکنگ پرناس ہے بحست النواس ہے کہ سرب الگوان ہے ہمیس الروان ہے تمام التمیج ہے سمست العجیج ہے پرنگ پرمیس ہے سمست الدیس ہے دیس الیک ہے ہمیس الپیک ہے جمین نول جمع ہمی کل امہ کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ چلنگ پرکاس ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو